akiyin pe kule le kan na ngba mi lowo lowo ni bi to wa bayi ti mo fe olorun ba gba dura mi gbogbo eyin te pe mi ai ma te pe mi pe bo ni a mo ni ko si wahala ai pe lai eto yin omo ni yi omo nde ondo gori ategun bayi a